0: चाय EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी क्या है? का इजी, ये तो मनी म्यूल है। इलीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
1: ना भाई ना,
0: अपने बैंक अकाउंट को सेव करो, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: Nasimang bakraw sa asong ko sa asong kaani ko ng batat na matgen. Katal ga ba voter liso? Nang ni ba nang ni noktang ni mandirang ni bimong dong jama? Mana a bimong siga tanyo nam dapat na nangyama?
4: Knabo, Election Commission is Special Intensive Revision da onong inga. Yan electoral rolo bimong siga na aron may bagwala ni rangko pajigala ni ko taritap na nanam ga ba tulong a.
3: Jaman sakto ga una sing nabi, na agatalong i bimong siga tingo ba? Gwala ni, bajigala ni rang bongbo, at sini voter roll ko tigong ga bong na agatanak ni kakket ga ba lekha rangko nani nang chongot ga bong a. Nakni kurang naniya, makangchi na tariyan yung ang.
4: Nakni dabihan ni rangko daalon segat po, aro makangchi nakni asong ko nam gani na taribo. Nakni puon nani, aro na abagam chat ka po nga.
3: Takchaka ni ko matnagata, sa skubo nga zero number na kabo, bavotos.eci.gov.ino na napanginibo.
4: Gisakra bo, yaku taridap na hajal gani korugutok bilsini, September Brian bon gham gaba tariko nga. Nakni booth level officer na riang bo, aro bakbakan official voter portal na napanginibo.
3: Yaku zinmani nam gani na, Chief Electoral Officer, Meghalaya Wiyatinga.
5: Ongija jangbong banga niko gipat na be, HIV yarangchi batugrik na amja. Apsan charmani chi, paikana damsan jakhalani chi, apsan barako jakhaldmani, ba sakabun ko dangthapani chi. Kakit ko wera bo, kenna be, aro sagaba mandi ko mutchi na be. Songsalo dongba sakanti nan chinga khadunga niko, aro naljoka niko na jutun kainga. Nangni sepang batkiba testing center ona riangi, HIV ko porika kaini bo, aro thalbati wera na gata, National Toll Free HIV, aro STI ni helpline number, sa zero skus niyo na kolka bo, ba, breakfreeindia.org website una napangin ibo.
6: Nasimang Bollywood Melody program ko kna sona manenga dao Gautam Govinda film nigit ko knang skana mangen wan Udit Narayan aro Mohana Sarkar ni ngpa gitong aro gitara me Ganga Parka Choraya git kuna simang dao knasona matgen.